0: poseban akcenat na ograničenje brzine, a sve u cilju smanjenja broja stradalih na putevima. Novo, novo, novo.
1: Nika Turković, samo ljubili.